0: Vay saata ve hoş be. Gudarın aziz mesaj da ser heftin Erkan Uluçay nivisan diye gudu. Esselamu aleyküm. Havali Abdullah aleyküm selam tüm khayratiye. Kurban serçave juvalate serhade. Jubajare serhade. Tınavbera Erdakhan u Qarsi da dıçımtim. De inşaatı da operatörüm gudiye. Sıtranak u anha hune lehin az dıxazım ki jubu. Tamamı TRT Kürdiye u şofir Taner. Taybeti serçava kurban eme lehin inşallah. Bu vakitin mesaj da ser Instagram'da Cezmi Aslan Nivisandiye keke Cezmi gotuye ku Sıbata bıxayr ve keke Abdullah Jumuşe, Jikope, Jigunde, Gebola Jivirim le İzmir'e rudinim Sıtlan Astriye'de Jibota Serçava Gebola Ne şaşpım Khalil Resul Wandaran yan le Gopala maye Kude selamet ya khiribde Mala ve hamuya avabe Gelek sahibi keke Cezmi Jibo ve Sıtlan'ı و جدیار بکره جامعه رکی دنگه خوشان دیه جمعه را کام گودار کن بسم الله
1: السلام علیکم از سلاف آخو جدیار بکره جباجار آمد ایلچا ارگنی جگوندی بیتک جی از سلاف چنم جترته کودی را بزرکتا چکی عبدالله اشتراجی سلاف چنم و امی وا وا چی چک سلاف کنشترا بیجم آوردنا
0: وای ساعت تا خوش به قربان لیکه که اردال وقتا و گوت سر سبب پروگرام ما یا شاهی و گوونده جی کرم خوش مرا گوونده بیجن کرم کن بدل جان